da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Nijde Reveberiyên Herêmî yên Demokratîk yê Dem Partiyê encamnameya konferansa Reveberiyên Herêmî yên Demokratîk ku di navbera 6 û 9 Hazîranê de hat bû lidarxistin cireya giştî re ragihand. Nijdeyê di encamnameya de ragihand ku dê pergala qayûman piç bikin, hevserokatiyê belavî her kadê bikin û destnîşan kir ku şaneya bingehîn a demokrasiyê komîne, cihê îdarî û reveberiyê ya komînê jî şaredarîne. Serokkomar Tayyip Erdoğan derbarê lûtkeya serkirdeyên NATO'ya ya li Enqereyê de got, daxuyaniya ku Serok Amerîkayê Trump got wê bi xwe beşdarî lûtkeyê bibe ji bo yekgirtina tifaqê gaveke hêjayê. Hevserokên Dem Partiyê di hilbijartinên Ermenistanê de serkeftina Nikol Paşinyan pîroz kirin û hêvî kirin ku ev encam aşitiye bîne. Berdevka giştî ya Meclisin Jinên Sosyalist Tanya Kara û Endama Wan Şükran Yaren Tuncer hatin berdan. Hevserokê Komeleya Aşitiye ya dehe cotmehê İshak Kocabeyik dibîranîna ku di 128 salvegera komkujiya dehe cotmehê de hat lidarxistin de axivî û diyar kir ku ew ê dev ji tekoşîna xwe ya edaletê bernedin. Jinên ku beşdarê baxçeya bajêr ê komûna jinan bûn ku ji hêla şaredariya bajarê mezin a Amedê ve hatiye çêkirin şitlan çandin. Di şerçeveya qonaxa sêyemîn a perwerdehiya bernameya bajarên dost ê jinan de pispora proje û darayî ya yekîtiya şaredariyên Tirkiye Kevser Mert revebira bernameya bajarên dost ê jinan ya fona nüfusê ya netewên yekbûyî Özlem Çalışkan û pispora wekheviya herêmî ya bernameyê Roza Erde de şaraldi serdana şaredariya bajarê mezin a Amedê kirin. Li Bursa'ya dozgeri Cibo Mustafa Bozbey, şarideri CHP, Gönaha de çerçeve ele pirsina Bertil usucen rehistin kiri de girtiye cezayı hatta 402 saldı hoze. Li Navçaya Plümür, Adersime, Zilamekku, Jibo Berhevkirin Akıvarkan, Jumal Derketibu, Uğun Dabubu, Pişti Dozda Saatan, Dönca Mahabatin Legeri Neyinku, Tevahi Aşevi, Jihela Timin Rizgarkirin ve Berdevam Kirin'de sahat editin. Şivan Metin Dizek e 23 salî Kule Navçeya Şirvan Aserte Wunda Bubu hattîtin. Şivanê ku li deşta Bacavanê westiyayê hatibû dîtin ji bo kontrola tendurustiyê birin nexweşxanê. Waliya Agiriyê ragihand ku dozgeriya komarê lêpirsîna edlê li ser mirina mamoste Irmak Ayşe Koparan ku tê gotin ji ber mobbingê miriyê daye dest pê kirin û hat gotin ku ji bo ronîkirina hemû aliyên bûyerê pêvajoya lêpirsînê bi baldarî tê meşandin. Pegera malbatên Efrînê yên ji warên xwe hatine koşber kirin berdewam dike. Nêzî 1700 malbatên Efrînê yên li bajarên cuda diman ber bi warê xwe ve birêketin. Navenda Mafê Mirovan a Îranê ragihand ku rejima Îranê dixwaze dibin navê dilxweziyê de girtiyan bişîne herêmên şer. Berdevke Wezareta Derve ya İsrail'e İsmail Bekayî derbarê êrişa dawî ya Amerîkayê ya li ser Îranê de got Amerîka bi peyamên nakok guhertina helwest û bi daxwazên cur be cur û her wiha binpêkirinên dubare zirarê didin agirbestî û pêvajoya diplomatîk. Partiya Likud a Serok Vezîrê İsrail'e Netanyahu ragihand ku ew ê di hilbijartinên ku tê payîn di cotmehê de werin kirin Netanyahu ji nû ve ji bo hilbijartinê bibe namzet. Rejima Talibanê ragihand ku herikêm 13 sivîl ku piraniya wan zarok bûn di êrişên esbanî yên Pakistanê de li ser deverên sînorî li Rojhilata Afganistanê hatine kuştin. Misyona Artemis Sise ya NASA'yı ku armanj dike hatta davya sala 2028'dan mirovan bişine serhey ve çar astronot hat hilbijartin. Dınavvan astronotoin ku hatın hilbijartin de jin tünene. Emgihiştin davya nuçeyen xe biminen duxoşiyede.
1: Reklamlar. Toyota Professional'un hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.